Ngarei, bula mana nyende baba nyer mandan ngarei. Bula mana nyende baba nyer mandan ngarei. Jede ya dad marana ngajere, jede ya dad marana ngajere. He daman marana ngajere, daman marana ngajere. Daman marana ngajere, daman marana ngajere. Bula mana nyende baba nyer mandan ngarei. Bula mana nyende baba nyer mandan ngarei. Blamana nyende baba nyer mandan ngarei jeda yadad marana ngajere jeda yadad marana ngajere daman marana ngajere daman marana ngajere daman marana ngajere daman marana ngajere blamana nyende baba nyer mandan ngarei yow.